منیت کی باچو نیت خاطر بازان او باچ احد تیوی محیجا و مکانان کوت منیت وقتی زی کورا رسا مش جواب بلا او محدق شیشتی منیت بازان اتای منیت متیر مخن حلبا حرات منیت گار بی تابا وا برناو مناقص حمستی اورتی منیت بی شحت لی حف یاشو لی سبب یخون زالاچ یساچو ایناچوا فریق یاشی مستاچ بون ایناچو مناقص اتقیشال سدستی مالتو شلیم آشخ بایتی ما قدور وقتی لی منیتو مکانن منیت کباچو مخفف لی گرگارا یخون کتا اور کسزوم ولم زیلو نتویاچ درر زیوا هیچ نزیو مخفف لیوا مناقص لی روحو متفاقد اتخیشال نسار زولیم روماتیزم اتخیت لی قام حیچ نوا زگ زایوسا یچین کی تنفاش حترا ایناچو ازو کسوم وزننتو کلاینتو حل تاگرم منیت با اسارو مخوفر یی کسوم وزن طب زال بایاج با نبری بایو زی کانی حرگبو زی مسلو نتویاج زیبالا غاچوا ازو بلا ای بزالو اسو آچ بے امان منیتو زیگو نکوت سبب بخون زلاشن تیو ویجاج بے یت ایمی منیت سیو تقراری چا یاش بیو زال نتویاج بے تکشو زو کیکل نگیروم حرگب ازون منتی توا کرسی کچ نیخونالو

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته زيد قدر خو هربادر ميديا سيرفيس حركاتش يي هربادر ميديا سيرفيس وين اف ام واسري تريبل زد اف ام بحمد كهلبي اخاغاج فوين دوك ياش لخوزال زيسات زو خبراش سينياو نقرب بازنا طبتزينيا انتا سات زو لي طبزاشنا لي خو خبراچوم اخصاب ميغال اخاغاج فوين دوك ناشتان يخونال جوجل هوتر هيج سوتوا كوريدر نيروت هيت فركم الليل ذال حساب وتوزي سبروا حرر تاريخو زمانيات بحزت وحب دلا مخنزو حرر حسني رئيس جيسي اوردين بدري غلطو حرر حسني رئيس جيسي اوردين بدري حرر تاين دور هيج سوتوا چه خلوت زيت مي حرر ليو جوجل علم حقوق قراس استلي استو اوغا هوج مويبي دعا وت مي حرر رئيس سو وقت زو بي زغلط او كتبه علم حقوق قراس ستا جوجل هوتر هدل فيامت سيقاننا تاريخ زينيو بيقد آواج زينيو بداروتو حجيس يلبي زمانيانت بحمت وحبي حرارزات حجيس ماننتو زيتري ابيوين تبايت بيهم غلطو علم حقوق قراس اسو والدي منبرتي حوي موزيامو متينس بي مهيجبه قدور امتاج لي دن تزلتي ستاونت اقانوما تاريخ زو كوريدر نيروت پروجكتياج اتفركم التحسيبو مسبر زوم اقانو يالم قراص ستا هطروق افينيا بي مسلط متفرق زوم دي باي بغلطو حرطاين دور جوغل كوريدر نيروت استو بي زهتن كيلومتر بلا ايو خونزالو كوريدر نيروت دي لاغاج مدلق زيوم اقنو لوي بيم بيكت قشاش شغن بوزينارو اتاياشو ناس جيلاج خيجو مازيو كوچير اوغاچو لب ملو مناوت بي متفرح تلي موچ قلح تليم يتماحلو زال شرطي مونيلي متفرق زوم ابيينو يم حسني زوبي لويبيم امروسو احد نتبي امسو داي نتبي زترخبه ونتيجة مخنزوم اقنو يدينك زال دلاغلي لاكي سرزو لكن داي حوازو تعاونوت مخنزوم كيكالوما مدقفاف بيكيم داي نت بلول سيرا بيكيم ابوا احنتوا زي داي حدف مديجة مدفرق زو مخنزوم اقنو پروجكت زو محدوا شرطي حطرو مسبر بي امتوا حكومة وزت قرانيا ازيباش سينيالهم دلاغ نسيب زي خلق نيروت مخنزوهم كيكالو دبايا بهم حج موي بي اسراسود كيلومتر اسيما كوريدر دلاغوا حكومة تأسيساج كونسول چه خلوتوهم اتتغلو هجوت شعوب بي حف حف بايتو بي تخيطاي وقتاچ بي ميي بي زيطونيا زاكو مسا دلاغ مدلغلي چنزينيو موغد ما حف بايتو يميجزال نتوهم اقنو تخيطاي وقتاچ بي زيد دلغو دلاغاچو موارا مكيراحوا متفاقد اي زو بي حلوف شرط زو داي حواز مت آوان يميجزال نتوهم اتكيطبو دبايا بي مغاز دلاغ بي موطب بي ريوت بي حدف بي وا ابور بي مدلغ بي زينباروت سينمد غلطي زي حياس سينيا مهرير يخوني لي يميجالون بايو ينجاهوت لي حكومة واخات تأسيساي سينيا مت قرانيا بي وا مت آوان بي يدلاغاو آده يانيو لي يميجزال نتوهم اقانو تخيطاي كوت الفواسرا دهتن بجت امت بيم آسيما وا درغ بي امس سينيا داي حوازوا ديند جي لي كوتو ييك نزالو دلاغاش بي بيوت بي يدلق زالنتوهم اقنو يبهم حوجي موي بي سراسود كيلومتر اسيما كوردر دلاغوا حكومة تأسيساج كونسول چه خلوتوهم اتتغلو درغ شرط بي كوت بقلاو 50 موديل غاراج زيت مالا اساسيا نيروت زاليو دلاغ نسيب يخلق زالو درغ بي ينبري زال داي حواز نبري زو يطون زالو زي منبر تحالتو يناو تزالو كوت الفواسرا دهتن احد زو زي بيوت مركز مخنزيوم غلطو وقت زو بي محالت تاين دور جوغل ألم حقوف قراس هجسو تواجي خلوت بي زي ساعدو حكومة واخات تأسيساش لي زي تاوقوت كيبوت ورقا تستيو حسن زو آدوا قراس هجاج مسؤول جيسي ناصر أحمد يني روتو زي قلوبو وقت بي اسبل بلا تحسيباش زي نارونات كي قلوما يقلالو بلاي من كتب مهلد يفركالو يلزالو حسابو تاچو زي ناوات مخنزوهم اقنو وسني زو بزالو نيروتوا سلامو يويك نزالو لاكي اموروتاج كوچنات زيتري ابيو مخنزوم غلطو وسني زو بزال نيروت اوركوسوم زيكيتيش زالوا كيميكات لي تخيتاينات زال نيروت مخنله لاكي مراتي مخنزوم امدو دواوت برنامج الرزو بهم حسني زو لاكي وازي قطي اموروتاج فدرال حكومة اموروتاج بادراغاج اباغداج دين آواجوا ازوكسوم ازيباج ترغبو
1: جنبه.
0: حدل فاو حرت بقلاوار بنا سوتان اشورا حفلا تاريخي يزتي حرر آسيم بي دوغوس بي تقدرا تاريخي يزتي حرر آسيم بي مشا امت بي محرم اسرتان ايام بيد قدر دال اشورا حفلا هو جامتهم لوي حالت بي دوغوس بي تقدرا حرر حسنی به اس بلبلات انویسٹمنٹ کا تاراچ به اس ازالو با واچ لے یتم ہر زال گرگارا زکتی به یو ار زال نتو حرر حسنی رئیس گیسی اور دین بدر گلتو حرر حسنی انویسٹمنٹ بورڈ اگبوراچ حسنی زو به تر خب زالو اس بلبلات پروجیکٹ یا چوم زیارہ انیو زیارہ زو انویسٹمنٹ پروجیکٹ تاچ کی مالو تو مبہ حاصلوا کتار زو به زیت رمدو خاد با واچ لے یتم ہر زال گرگارا زکتی به مویر لے زیت حساب دستانتم تگلتا حسنی زو رئیس وا بورڈ زو سامتی گیسی اور دین بدری ای وقت به زی گلتو کتبم پروجیکٹ زو حسنی زو دینت گیو منکا کہ به حلف ازیبا چوا نباریاچ لے زگاہ دلا گنسیب مخلق لے مدنیاچ حیاتو مناوت لے زال دوریو لاکن تبایو زیارہ زو به زبے جیو ابزاح پروجیکٹ تاج درجہ زیو لاکی مخنزوا ازوکسوم تلبے وا فتنہ بے اتکملو بزالو مخنزوم گلتو کمالو سیوم اور کوتین کہ کے زال انتظایو گیسی اور دین پروجیکٹ اچوم یقین بے نتیجے تاریخ بزالو مخنزال بیونتوم ات حسابو پروجیکٹ اچ سو لاگی تل زال یاچ یخنما زمان زو بحزت کیایا سوازت مالا عبارت مستیفر کو کوتا حسنی زو حکومت خش گرگار یان زال نتوم ایو کنو حسنی زو بیس بلبلات انویسٹمنٹ کتاراچ بے یت محر بے اتر خبزالو پروجیکٹاچ حسنی زو زیارنت کتاراو منکاکہ گرب دلے لاکیت تاچوت یانیو بیزالو نتو مگلتو حسنی زو باواچ لے مچ حالتو مخلق لیوا انویسٹمنٹ لے توت بے یواف کزالو ہنکفتیاچو مفتح لے کچ مخنزیوم رئیس اور دین اکنو الایو زیمسا سلو نیروت پروجیکٹ یاچوم زیت لحد لیو وقتی وات اللہ بے یت کملو کتا یت محرزال قرر تختا تلو تواگر گارا زیکتی بے یوارزال نتوم اتے وکو یہ نجا ہوت لیم ایی کاماچ متکورا نیو تختا تلو تیت خیشزال نت زیگلتو گیسی اردین پروجیکٹ آئی سو تلو بے وفتن بے مکمل بے کم دلاغ میں سب لے ایمروز سو متوا حب بے تختا تلو تواگر گارا دلاغاچ بے کچنت بے مت آون زالبانتوم جہا اردو یارزو اشوت مہری ربے حسنی زو انویسٹمنٹ بورڈا گبوراچ مویزو بترخبو حرر فیڈرال پولیس حاکم گار مزگاگاہ تی پروجیکٹ حسنی زو میڈیکال زیار نتو اور کوتیتو انجالین تبایتی بے حرر حسنی رئیس گیسی اور دین بدری گلتو رئیس سو حرر فیڈرال پولیس حاکم گار مزگاگاہ تی چے خلوت کی مالو سولیت اوتوم ہے جو زیار زیو وقت بے مری فرال حاکم گار زو چے خلوت زیت لحد لے وقت کیاس بے مکمل لے ادلگی بزال نتو مرے متزیو گلتو حکیم گارزو مزگا گاہتی چے خلوت یت کملی ما عبارت مستعی زیگا لسا افید خدمہ عبارت سو کم زیت اونی درجہ یو بردی زال مخنزو منتظر سیننو حسنی زو افید عبارت اکوروروت بے لوی بے یو تسطے اوما کم دلاغا مبو ازو زکنو رئیس سو حکیم گارزو مزگا گاہتی محسنی زو افید کتار بے ایس ست سال عبارتو کم زیت اونی درجہ ملیک علی روح زو زاد اتا چوتی نبرا زال نتو مگلتو لوی بیم جار بادا چو یی دبلی ما جار حسنی اچ بے افیت عبارت لے یی دیگ زالو ناسا خدمنی اچ چور بوزال میڈیکال زیارنت آسیما مخنزیو کے کلوما حکیم گارزو مزگا گحتی میڈیکال زیارنتوم اور کتیتو نزال انتبایو مزگا گحتی برنامج زو اور کمالوت لائی بیت رخب زالنتو مکنع بے فتن بے یت کملی ما عبارت مستعی فرکی کت حسنی زو حکوما گرگارا یعنی زالنتوم رئیس اور دین بدری اتے وکو حرر حسنی بے وریک اشارہ اکر مبکل اشوت محریرہ تمہرہ یہ محریرہ لائی بیم وریک اشارہ لالونت سنیا اساس دینت گئی زنیا لیم وارینت زالان تبایتی بے حرر حسنی رئیس گیسی اور دین بدری گلگیب آنیو اشوت محریرہ زوم حرر حسنی رئیس گیسی اور دین بدری ظاہر بیاتے گلو رئیس سو مت گلتی سنہیرہ زو بے زی گلت اوکت بے حسنی زو بے ہو جامت وریک اشارہ اشوت محریرہ لے احد نکتہ ساتھی میلین اکورا چو مبکل لیت ابایا کراش سوم ابکار شرطی به کیرهات به دیبایا دینت گی نروت لوا تختای جیله فایده زالا گیدیر زیباد کن کنتی مخنزوم گلتو وریک اشاره لالو نسینیا اساس دینت گی زینیله موراتی یکو سوم دوف حالت نیوت ل نیست ازانا اشوت گرگابو سینیان تبایو زیوزیرش ملک دکتر ابی احمد تحسیبو اشوت به مناوت به بعد حکوف درجه بیزی تیگل وریک اشاره اشوت مهری را ناسواری فایده چوم یتریخ بی بزالنت زی که کلو گیسی اردین لوی بیم بوسناک ارورو تو ملیک بی افر مت شیرشرو مت خاطر بیوا دکی استومیو منی را دیلاغلی لکی اتا چوت یه مهری بیزال مخنزوم اکنو اشوت مهری رزول ای بی حرسی حدرا چوا مواشی حدرا ایسات هنگور دمانا و میوی کلی اساس یاردی بزال مخنزو بیم حلوف آسیم کورو نزافا و مدبل بی زمانی اینی بری حالت لی لکی دوری یتفکر بزال نتوم اکنو درگوا آسیم نیرو تو متکاتر بی از باش لی واد ایدو شاش لی دیلاغ نسیبی خلک بی ایتر خبال زایو رئیس اردین زیباد احد نتوا دای نتوم یتونی بی ایتر خب زال نتوم گلتو مخنزو بیم دومم حسنیزو امت حج امت اشوت مهری ربه نکوح تساعدوت یعنی کت کلا حسیو زکربو گیسی اردین زی بکلو انکرایچو متفاقد ممالیکا ای مدنیزات مسئولیا مخنزوم اتکیتبو حسنیزو هیگانی رئیس گیستی روزا عمر گرب زیودلی حسنیزو به اشوت مهری رزو لی زحتنگ الفی هکتر دچی تب بایتی زوم اکنو اشوت مهری رزو به ای بکلیزالو اکراچ ما بین بیم فکل به سب این اجزو یخونزال هنگورنت لی یولزال خود روا مدرشن یاچ زی خانوسا زی کارا بکل به ساس اجزو لکن بوس نلفویا چوا بها ایماچ هنگورنت لی یولزال بکایاچ انتویو بایتی بیم گلتو وریک اشاره هر سی حدرزو جای مسنو زگه به متنافب به امت به علاوه شی اشتگیر وریک اشاره هر سی حدرزو جای مسنو زگه به متنافب به امت به علاوه شی اشتگیر امارت یا انزال نتوا امارت وا امارت امنتوم یلی که کت لاک نصیب مخلق زوم اکنو متگلتی اشوت مهری رزو به محرر حسنی رئیس گیسی اردین بدری ایگان رئیس گیستی روزا عمر حسنی زو هرگیگر اف ایدی گیسی سلطان عبدالسلام حرری محد مجلس اف ایدی گیسی محی الدین احمد حسنی زو سای پارتی ازل مکتبگار مسئول گیسی گیتو و یی سوا زو کسوم حسنی زو لگی ای مروتاش بادراغاش دین آواشوا اسبل بلاد دای حواس فصلیاچوم ترخبو سای پارتی تغیطای حمستی آمتاش به امت تنافا اینت لعی به بیجوت به مدلگ زالبانتو حرار حسنی آسیم نباریاش گلتو ایتوپیا مهدی ملحا بورد سات تاین دوم ملحا به اماج پارتیو یساتیستو به زاهر مونیزوم ایتکتبال سات تاین دوم ملحا اسبلبلات سیاسا پارتیاش امت تباو مرخب لے زوکسوم مدنیاچ دای حوازیا دینت گیوا سیاسا سوالا چو مرگ قبلیم ایدل گزارونتو مگلزیوم ایتکتبال استازوم یی ساتی استو به ایتیوپیا مهدی ملحا بورد سات تاین دوم ملحا به اماج پارتیو زاهر مونیزو تقیتلما رایزیو زی ستو آسیم زینبا ریاچ زاید تبا به زماج سای پارتی امت سوزی ستو امانا امت کبل به تیگلو زینی رو دلاغاچ اتا یو بردو کتا زکت به مدلگ زالبانتوم اسیننو یی بحثیت لیا حد بیم تگافاری پارتیاچوم امت تباو مقدر بی اماج پارتیاچ بح باد نیرو توالی کتلی دای بی ایکانو لی یمیش زلنتوم ات که تبو اماج پارتی زاید تبا مرخب بی مماجزو زید تیگلو نیرو ت پروژکتیاچو فتن بی مکمل بی دای حوازو فایده لی مویل لی لکی نسیب ی خلک زل مخنزو هم نباریاش سوکنو مخنزو بیم تخیطای حمد